Lush Life med Astrid Engberg, og hende vender vi tilbage til. Nu er klokken 17:07, og jeg bringer dig Lou Donaldson. The masquerade is over.

Lette i Adesso Domani fra albumet Cracks fra Astrid Engberg, og det er altså ugens album her på P8. Human Nature, det er et nummer, spillet af Human, Being Human og Chris Cheek.

0: bag manuskriptet til den her film, der står Nora Ephron, som var en af de skarpeste komedieforfattere, som Hollywood nogensinde har haft. Og faktisk sagde hun nej tak i første omgang, fordi at, hun synes ikke, det lød spændende. Og det var altså et nej tak, inden at maden overhovedet var blevet bestilt. Fordi det foregik til en frokost. Det var 1989, og filmens instruktør Rob Reiner sad sammen med produceren Andrew Scheinman. Og de havde pitchet en idé om en advokat, og hun var sådan lidt, undskyld, de er ikke interesserede. Men som det nok foregår tit til den slags møder, så blev de bare siddende, og de snakkede om løst og fast. Og Rainer og Shaneman, de var netop blevet single på det her tidspunkt, og begyndte at snakke om, hvordan det egentlig var at date som enlig mand. Og så var der noget, der fangede Ephron i den samtale, altså ikke den der pitcher med advokaten, men mændenes egen historie. Der gik nogle måneder, og så kom Rainer tilbage og havde en ny historie om to venner, en mand og en kvinde, som hver især har haft et hårdt brud, og så bliver de enige om, jamen de vil holde sig fra sex, for de vil ikke ødelægge deres venskab. Og alligevel så ender de i seng sammen. Og det er filmens centrale spørgsmål. Kan en mand og en kvinde overhovedet være venner, uden at sex kommer i vejen? Og til den historie, der sagde Ephron så ja. Hun synes det var ret interessant. Og så er der altså en ret skøn historie om en ikonisk scene fra den her film, som blev født ud af en anden samtale mellem Rainer og Ephron. Fordi Nora Ephron fortalte instruktørerne, at kvinder indimellem har det med at simulere orgasme. Ja, det sjove er så, at Rob Rainer, han absolut ikke anede det her. Det kom fuldstændig bag på ham. Han troede ikke på det. Han gik ud og spurgte andre kvinder, han kendte, som altså kunne bekræfte det. Så det ender med, at den her samtale kommer med i filmen, og det bliver jo så en af de mest berømte filmscener nogensinde, hvor at Meg Ryan som Sally, hun sidder og giver den gas på den her diner, Katz-delikatessen i New York, og en kvinde, der sidder og har hørt det her, som siger, I'll have what she's having.
1: What do you do with these women? You just get up out of bed and leave?
2: Sure.
1: Well, explain to me how you do it. What do you say?
2: Just have an early meeting, early haircut, early squash game.
1: You don't play squash.
2: They don't know that. They just met me.
1: That's disgusting.
2: I know. I feel terrible.
1: You know, I'm so glad I never got involved with you. I just would have ended up being some woman you had to get up out of bed and leave at 3 o'clock in the morning and go clean your andirons. And you don't even have a fireplace. Not that I would know this.
2: Why are you getting so upset? This is not about you.
1: Yes, it is. You are a human affront to all women, and I am a woman.
2: Hey, I don't feel great about this, but I don't hear anyone complaining.
1: Of course not. You're out the door too fast.
2: I think they have an okay time.
1: How do you know?
2: I mean, how do I know? I know.
1: Because they...
2: Yes, because they...
1: How do you know that they're really...
2: What are you saying? That they fake orgasm?
1: It's possible.
2: Get out of here.
1: Why? Most women at one time or another have faked it.
2: Well, they haven't faked it with me.
1: How do you know?
2: Because I know.
1: Oh. Right. That's right. I forgot. You're a man.
2: What is that supposed to mean?
1: Nothing. It's just that all men are sure it never happened to them, and most women at one time or another have done it, so you do the math.
2: You don't think that I can tell a difference?
1: No.
2: Get out of here.
1: Ooh. Oh. Ooh.
2: Are you okay?
1: Oh. Oh, God. Ooh. Oh, God. Oh. Oh. Oh. Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, God. Oh, yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh. Oh, yes. Yes. Yes. Oh, God. Oh.
3: I'll have what she's having.
0: Ja, ikonisk scene. I øvrigt kan jeg så fortælle, at den kvinde, som har replikken her til slut, det er instruktørens egen mor.

0: Der er en vidunderlig scene, da Harry mødte Sally, hvor de to, som bedste venner jo gør, de ringer til hinanden. De ligger i hver deres seng og ser fjernsyn. De har fjernsyn i soveværelset. Og Sally, hun fortæller, at hun er i gang med at se Casablanca. Og hvilken kanal, spørger Harry. Fordi det var dengang, hvor det var på Flow TV. Det ikke var streaming. De ligger med en fastnet telefon klemt under hagen hver især. Og så ser man altså side om side, selvom de ikke er i samme rum. Det er sådan en split screen. Og de ligger og snakker om løst og fast. Og er lidt, de er lidt nedslået begge to, fordi det er ikke sjovt at være single. Og de savner deres ekskærester og sådan, ja. Men noget af det, som jeg synes er ret vidunderligt, det er, at da Harry mødte Sally, jo er gået hen og blevet en klassiker. Altså, ja, man kan jo ikke sammenligne den ellers med Casablanca, som jo er en klassiker, og var det også i 89, da den her film blev lavet, men de er begge to klassikere på hver sin måde. Vi skal høre det her klip, hvor de ligger sammen, og så bagefter kommer der noget musik fra Casablanca. Det synes jeg simpelthen ikke, at jeg kan lade være med at spille.
1: Hello.
2: You sleeping?
1: No, I was watching Casablanca.
2: Channel, please.
1: 11.
2: Thank you. Got it. Now you're telling me you would be happy with Victor Laszlo than with Humphrey Bogart.
1: When did I say that?
2: When we drove to New York.
1: I never said that. I would never have said that.
2: All right, fine. Have it your way. Have you been sleeping?
1: Why?
2: Because I haven't been sleeping.
3: I really miss Helen.
2: Maybe I'm coming down with something. Last night I was up at 4 in the morning watching Leave It to Beaver in Spanish. Buenos dias, Señor Cleaver. ¿Dónde está Wallace y Theodore? I'm not well.
1: Well, I went to bed at 7:30 last night. I haven't done that since the third grade.
2: Well, that's the good thing about depression. You get your rest.
1: I'm not depressed.
2: Okay, fine. Do you still sleep on the same side of the bed?
1: I did for a while, but now I'm pretty much using the whole bed.
2: God, that's great. I feel weird when just my leg wanders over. I miss her.
1: I don't miss him. I really don't.
2: Not even a little?
1: You know what I miss? I miss the idea of him.
2: Maybe I only miss the idea of Helen. No, I miss the whole Helen.
1: Last scene.
4: Oh, Ingrid Bergman. Now she's low maintenance.
1: Low maintenance?
4: There are two kinds of women. High maintenance and low maintenance.
1: And Ingrid Bergman is low maintenance?
4: And LM,